kawal kihko paniko. Kikin kahaton Dios tayo yarispan. Dios tapis, ya mama tapis. Michi kuna tapis, pusha kuna tapis. Kusi chispa, ayan ispami kausa nakangi. Tukikamba kausa ipi Dios bendisiachon.